կոյ սենի տայլ է, ուլոդույ է, կեվայի այն կոլ է, կեգավով սիվ, նա է իկայի կենավ վիվի ակի։ Բեկո մահինո, նյանգո են այս վանատա ակոյա, անգե կոյա կոյ ուլոակի կամատա վայատու են է վատանի կա սիսու, վանլոնգոլոնգո պեա սիսու։ Հանգե կոյ ու տայ տոկայի, հանգե կոյ ու կակե վանոնգո կե տանի մոյ տավ տապա ու վայ վեվինե։ Կանակայ կո համե այա, կե հոլո մույ պե վոյա ի պե ալո այ վեվինե։ Կակե վիլի տակե դո պե վեվինե։ Ola tue kaua ko talange ke sisu. Ki tuange a mua se fine ke alu. Unne faka hoa aski nau tolu. Ja wama hino sisu. Kono uaki fatongia pemoine nga awe ki heka kai isleri kuya kuo mole. Peneo ngoe mea ko ia. Naike kwa mea ke ta ofe ke vili take tupe fine ke sisu. Faya tupe ene ta fratangi. Te ao mai ke este puia taha u hoko atuai, taan e si su o kuke ke lako e ma ae, ke lako e ma ae whana u ke whangakuri. Puia e bea, ae mawinga ke whakamala ala, koe whangakuri koe ni o kuke koe whangakuri ka i wā hu whanga e whakatapu. Ka koe koe whanguhinga i nie koe rea u ngawa e ki kono li koe whanga ki kuri tauhi, whakalalata. Pako e tari mari e whaugo na e whai e whewine, he kuhanga e koe utalanga e whewine, ia ku mo oni. Koe anga fuki e a siyo o lalo, a kai siyo ke a kai sentaile, lau lau pe hangi koe hawhanga kuri. Koe tari e whewine, na ane pe e ia, na a mo e whanga kuri, o ku nau kai pe he mua mo wangana mehe, te pire a hona weki. Kono whare e taha, tali be e fefine e tunga o ne fagato ki lalo. Mo one be a si su kwa u koe kuri, koe seni taile, koe ke. Kane ngo ya si su, o ku mo ui be a kuri gwenye o ku tahu I lala ta, e kai me mo mo kuangana me tepile a hono eki. Koe uhi nga ya koe ne faya ya si su e ne folo fola lahi ho o tui. Koe ngā stepu e fiha, nei tataki e sisu ke fōwatuai a hono sivi sivi I ai, whakatanga e te fine koni. Kana kai pēke ne fōi. Nei kai kene pēke tau whakawhepaki mai ke lau atu ke sisu tap moi, I ne pēhe mai koe ia koe kuri. Kā kono mōni, matu ue kina e te fine koni ai ngāhi whakawhepaki koe au kua au. Kaka mwani ka ihe lawo siwi ma pasi e fefine koe ni. Neke kene hanga tuku a ngahi uni mea o tuku mai ke fowai a ene fratangi, ke fowai ai. Kwa me taha kumahino a mahino me tala noani, koe hulu a e ofa a fefine ni ke ene tama. Nani o si whakapapau, ta tau ai pepe koe ha, te u alat fratoa ki lalo. Hange hakuri hufanga e whakatapu. E, lalo te pire o hono eiki. Pe neongo ko ia koe kehe, neongo koe sentaile. Kana e tutui atupe, tutui atupe. Pe u whakaofo he tau whanongo he tala noa koe ni. Ae tutui atupe, ae whewhine, one ikunai, ae ngahi mea o kuhange, o ku whakawhepaki I mai I he ene whakatangi ke tāri a ene kōre. Kei ke ne lau a ene whewhine, mo ene seni tai le, te mohono lau koe ni koe kuri. Ka nani tu tui a tupe, mo ne tala, koe mo oni koto kotoa beia si isu. Ka nā moi kuri, o ku ne mo oibe I he kaime mo mo ngangana, me te pire o hono eiki. Whakao fo whau ai tui ai whiwhini koe ni pe tāne e nei ke wholo wholo a si isu o ku lahi ho o tui. Kono ua pe potu wholo wholo o kutu hae ai rea te tau ai wholo wholo a si isu whiko a ki pēmo lahi o e tui koe ni whakamo ui a se whani te koe ia ai centurio. Pea kamea o Māori he tala noa koe ia Osi e whakatangina e whaisi ntuli o pehane talanga e si isu, kwa ke whi unga hoku